0: ja tete ni ye pani wa famasa wa famasa yo bi ye jesus
1: e fere
0: mu ko fo
1: awu ja
0: ye wo ma bi o sakete
1: amen
0: awu yi as ma bi o tewu isa ke wa telephone
1: ayo
0: sa na ne sa wa ye no fo twa ne sa wa run run as a zero tell me no two wa mo apia o that is a 02
1: ja
0: isa ke wa sirisa mu ko motino na telephone me as a 024
1: eno ana ja
0: Now you feel treachery.
1: No more.
0: And you feel treachery.
1: No more treachery.
0: Is that girl ready?
1: Amen.
0: I hear my number. What we walk through them. Ah. And if we be a true one, my first show.
1: Oh.
0: Oh Lord Jesus. Lord Jesus.
1: Hmm.
0: Tell me, tell me, here, pal.
1: What can you do?
0: Daniel, for us, we are here. Mama, put you on your feet.
1: Your feet,
0: yeah. Can I help you? To a sukai, Psalm 21 verse 1 to 8, you know.
1: Erade,
0: mm-hmm.
1: Ohine neji wa huwa dimu.
0: Eh-hem.
1: Amaje intisati sa.
0: Ah.
1: Dea muna wode ma.
0: Ah.
1: Na dea na nubisa.
0: Aha.
1: Wa urade.
0: Ah.
1: Sa pamu isi zika ama pa.
0: Se ya na ke urade pesu oya wa hini yo.
1: Ayo eja.
0: Pesu di siki. Pesu di siki abu.
1: Abo niti.
0: Se. Wa wa. Wa di no. Ena erade. Nene kem se. Uti na no sa. Uti kronum. Ani edit team na itwe mi sref.
1: Na ju yo.
0: Ohine ba na baka se wati krom na so krom.
1: Anya we won.
0: Pani akura to krom o moti.
1: O moti.
0: Pani eto krom. Ti. Ewurade. Pani eto krom a won. Pani akura to na se moti. Na je na ye dinam on kwanum.
1: O wajo mu no.
0: Am so won na. Akura to krom.
1: Na.
0: Hallelujah. Pani akura to krom o moti.
1: O moti.
0: Pani eto krom.
1: Ti.
0: Ewurade. Pani eto krom a won. Pani akura to na se moti. Na je na ye dinam on kwanum.
1: O wajo mu no.
0: Am so won na. Akura to krom.
1: Na.
0: Hallelujah. Na bi ade.
1: Ah!
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aka wa hire na oton ma nipa mi ensa no.
1: Ese nko.
0: Hire na kiyeche. Duru ko ja. Ti si eje.
1: Ebi kure nsi deja.
0: Wa ti si eje lo wa hire fa.
1: Ja mi ntida.
0: Oman na ayetim no wo din a, untumi nam.
1: Sa.
0: Oman we.
1: O.
0: Si won di MPP.
1: O nam.
0: Wo din.
1: O nam.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya kai. To me di papa. Ro na mi eja eja ni akoto wa hire. Na wa hire not the artist commander. Na wa hire no. Na ba bi do kwa chem. Obi to me chese kai no di nam kuro no. Yati na nkosi aga.
1: Eje no kure.
0: Sini maami yo ya wo kuro nu. Ni nana no hene no.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tie na tie ni. Tami.
1: Wasi nkwa.
0: Mhm.
1: Wo de ama no. Ena e wale dada.
0: Aha.
1: Na nnu nyam so.
0: Mhm.
1: Wo nkwa gan ti.
0: Ah.
1: Kasi ya ni ani die na wo de ama no.
0: Wani nyam e wurade de ama wo no.
1: Oh.
0: Ose aye de.
1: Esu.
0: Ose aye de.
1: Esu aja.
0: Ija ga wurade.
1: Amen.
0: Ya na nyam nwanwa sha na no fikasiem. Oblin pontisi form krakrakrakra. Koto. Palok, awo kajeti abe loko loko, secretariat. Yes, si wo bi pa, jino. Na koni yeti ne. Se, be ya obe wo obe mpo, siye, secretariat. Be ya be ya su wo, watu wa sinye, po, be ya suwa. Ma yine, watu wa sa sinye nina, ya fe se udu lo fofo, nina jini, yo suwa tuwe.
1: Na paki kloka.
0: Hallelujah, ato wake, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato,
1: ato,
0: ato, ato, ato, ato, ato, ato, ato, Eh o o o o nana o nana jobo Kofoli ana mi ayo eto so mi yensa tinamu 1926 sa pa kan no ana da so si
1: wo
0: ba ye won tofo foro and you fear so chance nyina ya ko te se jata se
1: aja se Nigeria for taxi hun
0: and you fear chance nyina ya ko te se jata se
1: aja
0: hwe waburu wa ba bia waburu wa da Hallelujah.
1: Amen.
0: Shwe bebi ya waburu wada.
1: Oh.
0: Isha ke urade.
1: Amen.
0: Ke invye mo. Kwa se muna meka no.
1: Eda kanyi jina.
0: A invye no. Eme muho.
1: Aye.
0: Chesi ya ise ko.
1: Oh.
0: Emruwe gu eme muho nina. O.

0: vone el tigo sha de boy boy au sha ni asa no en ko 50 something wo mu ko wu wo mu abo mu 50 something ya wo mu wu akabom ko wu wo lolly accident wo kentampo kwan isra ke urade
1: amen
0: wo mu mo ba fun table ni 50 something
1: sha de so bebre
0: ah me se omo ti omo ba money no sika ne so
1: enu ko di dwani na wo so
0: hallelujah
1: amen
0: akofo omo ko to ya omo ko sesa mobile phone no omo ye chief no gu ye no busu se na e wo no busu ko hu ko number no na ko number no kro wo na de ko e be san so aka kire so confirm in pakro na
1: eni di
0: eya ne di ano na onfa nika ni pe so ko sha to ko fi o ba ko be ko fu so ni e fa fa so no na sika na na e ko de phone mt wo mo wa na na fu sika ka wo chip so eya ni po na do no and picture ano aya ti hwe wa enka dia gu mobile phone so o kwa ba o kwa ya wa ma u mobile phone u chip so ni na akonde busia ne bia ne wa obetime yi sha sika no da
1: ashe sale be bon no abusia dia ye ye
0: ko pe sika o wa u sika na wa u ku ye ya bo ni san ti na o ti ashe a o tun no ye sha bo anfa manipa bi ni fa bi ye urade adwuma fi se babo ne se no na dwene no ho ano pe awurade nyankopo kira wo na na de bi wo gina ho sa mo se maami bi wo ne nchem wo twetwa wo twene wo sam ni aye wo yo twetwe pepe pepe ne se se ni buso be ti o twina di be bo se aye di fri mo na ji ko ri na pa de se no an kasa ne tia Sha, no, no, I feel.

0: nyaye wanhwe yi wo beka se nyakura wo no abelanti baba wo ye because can stop that
1: your way in
0: cut your away na no
1: kun kun no
0: kun no tosa na wo ma me pa ga wo sene wo payan e chi wo na ni babo wo ye ku to kro wo bia di kan ye na bo ho ye jai no e ti na kro wo bia di anya ko me na bo ho 7 ye jai babo di kun no di babo se ni di si wo abai ku ta dia aswa ne ye no ye che kro fo a ye kun no me bo a verse 17 na ọwọ na 20
1: ye odunaja enene na
0: ye odunaja na se ne na no
1: mu na won kunu
0: e kunu wa ye kunu me papa di wonhwe me nya ko pat cho na no bi si opo enya na le nja tie ni se odunaja na se ne na no
1: mu na won kunu
0: e kunu wa ye
1: kunu
0: me papa di wonhwe me nya ko pat cho na no bi si opo enya na le nja tie ni sadi ya papa sitie bia wa ya papa sadi ya mama sitie bia wa ya mama panyiri obi sino just 1 hour kura enya open no entafuo mi wu ba ko we just ba ko sa e se goja ala ye yi ban era awin twa sebe na gade ba mi ni na na yin otun je enya open no because it's not so obi tumi jeniye pa etu o ka se mu odi trono weji we dey be the trono me chapter 21 verse 18 to 21
1: so dey for
0: ko bo she she ba
1: ni odi ate for
0: ne akwa wa tijua ya
1: onche
0: ya tijua ba na ya friend she me na ne papa ka sa na otu apa so adwa na dey
1: jaga nsa
0: we no ja and the bible o
1: so
0: ba no otie tie a
1: na ontie na ja nene na asemo a
0: na ontie na ja ene ne na asemo a
1: na otie na na so ontie won a
0: where there
1: otie won otie na na so ontie won a
0: sa kura no ye tie no na se ontie a
1: ene na

0: ebi e be fi akufu na che ati re panyina na owi ari afom na yi ka na na obra no
1: yes
0: butu butu fom na okasa chire malam ene konzongo hoko hwe nkwala nketin ketin fa compare christo e we ya ho blase na obuo discipline me wo pese gana be ye na wotinem o su si ahantai fo kwen
1: obra
0: blase
1: ni pa
0: bo se woni ka ya ka e ye na se da muslim she no way
1: de kura
0: kiti ye te kan ma je ti kan ko fa buru o ko se ta che bagu pisa gen Mimi mshape baby a wususu se kwai beda popo for the kwai no because one time
1: brewa
0: se
1: na hunhun ahosam
0: ye ho asedi
1: ne nsa ye
0: odi abante so pese wi ade anim nyam bo utirichi doma brewa se pa pa pa pa pa na ko ya ngu job na job chapter 22 verse 29 na one time
1: brewa
0: se
1: na hunhun ahosam
0: ye ho asedi
1: ne nsa ye odi
0: abante so pese wi ade anim nyam bo utirichi doma brewa se pa pa pa pa pa na ko ya ngu job na job chapter 22 verse 29 na me say na yeshua bi bia fa wo blase plan o my when ya job to verse
1: 20
0: na so ya o ma ta ya bia akwa me na tikuma se ya wo di da bo ya ba bia 20 obi yi ti akura so na ya ku na to wa ko to ya afima se wo da bo nyama na to na me bo da ti na kwa na se ma se o ku ya ma tv ya kesi me so sukia so mo de na da ko mo wa me kura so na ma me so wo ka kosira na ba na me so me ma wa o ba na wo se wo di pa wa hantan e be bere wa na wo bo ko na wa oba kura se ya se se na wo ye wo be oda na ba bia ka wo be bere no ho wura de be ma no so
1: yes
0: wo ni pa mo se wo ni
1: yes
0: ya ka se
1: no you do to pa so na so ba so na o bless
0: to be o bere wo ye
1: oba ba na di ye
0: lo bo so wo be was me
1: yes
0: are you ready for mo ba be di ye
1: yes
0: a branch ya uti school mu uye school ni wo bra wo was go school mu okra ye for ko bi branch mu ya ti for for wa ne bo be chira ma be ye ni wa be di wa ha teacher for ni bi mo ti ya de wa ka se sem bi le gonfone UST pole display commercial but chalo wo ye ben ji fo akronfo o she bro no atwa ho she bo wo mo ko gu nyula mba bi ne de hwa ne ya hospital bi ya de kra se odi akura kra ho a se
1: we kuma
0: tama gana fo ti ya be ko pe be bi so bo kwa

0: man aso ye shi aso ba ro no se ku na ogun no ti aso kwa no na wo ko fo bi ye ku anyina ti aso ne ba ni obare ba yere me se western region board ye teacher ne bi ko fa obi yire man aso ye shi blow te ti pam pam pam eno ofru seal kwa seal ye e me de ye good
1: no kra pa
0: enye na bibi ti ofru da aso so aba form
1: creative
0: pe wo me wo o tem wo so bes akọ fu sa o be ba ya ko fu o cheni a wo vim no me di o di no so di da ye mo jamba e kuro ba kwa me ni tu na o ba so na ye o ko se o ko no crash o ko fe no easy to akra ye fe kwa mo no lo ya se
1: yo
0: me na so akọ fu o be ni ni ya chi ni e di na pos na atwitwitwi recent man what was wrong na este sa awro wure
1: eja woni oni bi sa jama mo ayi
0: asa ni akra ko pa ko kwa kesi
1: o da be man we
0: when your lawyer shit na godi pa pa pa
1: wo we
0: what is the horse say
1: godi
0: akwa ye be shi ba yo kikra
1: na me
0: ye bo te say ni ma na ni ma me na okofa adua bi ke na se wo bo na pam ko ye na sa bi kwa ɛnu yire ɛnu so wanu je cho bari ofo bari yire bi ala ofo bari ma bi
1: yire wona yanko yire sa wadi
0: no yanko yire sa wadi
1: no bari ma wa ala sefo no
0: ɛsɛm o kwa ta tu
1: vai bebe abekan ya
0: sit down no chono kan ho
1: at the verse 14
0: ɔse sɛ
1: ɛn awadi sɛ no
0: bi kɔ ho
1: ne kura bɛja ɛn kɔ ho
0: yo kama kama di an de pi no di kɔ ɔwa de
1: dai ɔde ma no
0: e shake ra
1: ma kura do sɛ me ma
0: wi ahwe pu ba ko kura fu
1: ɛyɛ
0: ma hu wa yiri bi a kɔ ho
1: ne kura bɛja
0: ɛn
1: kɔ ho
0: yo kama kama di an de pi no di kɔ ɔwa de
1: dai ɔde ma no
0: e shake ra
1: ma kura do sɛ me ma
0: wi ahwe pu ba ko kura fu
1: ɛyɛ
0: ma hu wa yiri bi a ma mi pɛn mu bi apiapia ne ba keto ade ama no sɛ ɔne wa yiri no na proto bi ru kɔ ɛnyɛ young girl 23 years owuo ya ya ya ya bi a
1: dwon antiasie
0: ekuro mo no bi antiasie ekɔ wi asie saa ye obi kunu no wakɔtena ho ɛne ye kunu ibi no wa mo dua na se wɔ nam wiram po no de na

0: wo kura ye bi no beto ho na chi ho fie ho bi si no ho a ye complete dia bo kona ti ba no e ye sey pe wo ba no ap so ha gas gas bi no kura gas yi papa ke pedo des fufu ba shi wo di bi mi wi a te wa ti si ne bo ba papa pa mo ma fa wi re mo
1: okupere bra amen
0: baba fo be bra mo bu sa bra no wo man sakra wo ma dwe bre no ka si wo ko
1: ye no kura ba da ka ni nyina
0: o se obi yi wa fa no no
1: ube ube
0: so se o ye me 20 verse 3 ah se no so wa ho ane ye kan no se me ma ka no
1: genesis
0: genesis chapter 20 no o se isam no chapter 20 isam no wa
1: sa oho
0: haria obi yi no wo kwa na so ti no
1: eh
0: 20
1: wa wa 20
0: o kwa leviticus 20 so 10 20 na ye o de na hwe leviticus 20
1: o se sari ma ofo me yere
0: Exodus chapter 20
1: verse 10
0: Exodus chapter
1: verse
0: 14 to 7 20 kan ho
1: e ru yakwa na so
0: ni me 20 2020 me bua 20
1: hey 1 to 3 na bram two free and above no go take the one go e owa na bram ke mo se
0: bram ke mo se
1: we win o ye we dey here
0: for ba eh ohine no am ye conference abai
1: me go bo ba bi no ke ncha na
0: dayem ba am bele ke ncha na jo no
1: dayem
0: dayem no
1: o ka se
0: o ka se
1: hwe wo bo ko fa no nti
0: o ba na wo ko fa no no
1: ubewu
0: ubewu
1: efise
0: efise
1: ba no ma bi re
0: o ya ba ma bi die
1: ayire
0: o ba na wo ko fa no nti
1: ubewu
0: e ho so ye 20
1: na wo wa run bi at 20 passes no
0: ngi do ya na 20 e ta wo try o hwe
1: amen
0: i don't know why
1: agbo
0: nyo asi my son me who are you and every summer I say your son as we all know what you for you nti e che e ba je nti
1: e ko bana
0: afi ja obem
1: me fi se o yo divo
0: hallelujah amen my son me who are you and every summer I say your son as we all know what you for you nti e che e ba je nti
1: e ko bana
0: afi ja obem
1: me fi se o yo divo
0: hallelujah amen je wi de ka ya branch ya wosi so de nkofo yiri na no tebe na djum enti oba djuma djuma nsen na ho bisa ekura wo no tia
1: to ba tana
0: ya wa sha ma
1: amen
0: obi etu ra ho la bere be be
1: amen.